0: ئىشى ساياھەت يېتەكچىلىرىنى باشقۇرۇش نىزامىنىڭ 15-نچى ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ساياھەت يېتەكچىلىرىنى باشقۇرۇش نىزامىنىڭ 23-نچى ماددىسىدىكى بەلگىلىمە بويىچە، ئۈرۈمچى شەھەرلىك مەدەنىيەت، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى، شەھەرلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى MAX-ga 3700 yuan jarimani qo'ydi. 3080 yuan qonunga xilof tapovatini musodara qildi. MAX-ni avatgan sayohat kooperativi Shenjiang Shaoyu Youtianxia sayohat kooperativi cheklik mas'uliyat sherikitiga ogohlantirish jazosi berdi.
1: Üçüncü dilo misali, sayahat kooperatifinin layaqatsiz ta'minlagichi savdogardan mahsulot va mulozamat zakaz qilish dilosi. Şinjang Tongchung Wenhao xalqaro sayohat kooperativi cheklik shirkati o'zi kutib olgan ko'plagan sayohat ömekida sayohat yo'lovchi toshish salohiyati yo'q avtomobillarni yo'lovchi toshish salohiyati yo'q avtomobillarni mulozimati bilan ta'minlagan. Yuqoriqi avtomobillarning hammasini shu sayohat kooperativi shaxsga zakaz qilgan. Şinjang Tongchung Wenhao xalqaro sayohat kooperativi cheklik shirkatining layoqatsiz ta'minlagichi savdogarlardan mahsulot va mulozamat zakaz qilish qilmishi Jungxua Xalq Jumhuriyatining sayohat qonunining 34-nchi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lgan. Uning ustiga bu kooperativ ko'plagan sayohat o'maklarida layoqatsiz ta'minlagichi savdogarlardan mahsulot va mulozamat zakaz qilgan. Qilmishi eg'ir. Jungxua Xalq Jumhuriyatining sayohat qonunining 97-nchi modda 2-nchi tarmoqchasidagi belgilamaga asosan Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi, shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasi, Shinjiang Tongchung Wenhao xalqaro sayohat kooperativi cheklik shirkatiga sayohat kooperativining kasbiy tijorat ijozat nomasini bekor qilish jazosi berdi. Bevosita mas'ul xodim FX'ga 8 million jarimani qo'ydi. Ham dilog'i chetishlik avtomobillarning qonunga xilof yib uchini qatnash transport boshqarish tarmog'ining bir taraf qilishiga o'tkazib berdi.
0: 4-chi dilo misoli. Sayohat kooperativining layoqatsiz ta'minlaguchi savdogardan mahsulot va mulozamat zakaz qilish dilosi. Shenjiang Mijang Shunji sayohat kooperativi cheklik shirkati o'zi tashkillab kutib olgan

دەپ ياردەمش كېمىلىرى قاتار تىزىلغان مەنزىرە كەلمەسكە كەتتى. 90 نەچچە كىلومېتىرلىق ئېكولوگىيە كارىدورى بۇ يەرنىڭ ئېكولوگىيىلىك ئۆزگىرىشىگە گۇۋاھ بولدى. يىبىن شەھەرنىڭ ئاھالىسى خۇزىفىن ھازىر سۇلار سۈزۈلدى، بېلىقلارمۇ كۆپەيدى، دەريا بويى باغچىلىرىمۇ كۆپەيدى، مەنزىرىسى ئالاھىدە ياخشى. يەرلىك كىشىلەر دەريا بويىغا بېرىپ چېنىقىشنى ياخشى كۆرۈپلا قالماستىن، ساياھەتچىلەرمۇ دەريا بويىغا كېلىپ سەيلى قىلىپ سۈرەتكە چۈشۈپ خاتىرە قالدۇرىدۇ دېدى. 10 يىلدىن بۇيان چاڭجاڭ دەرياسى بويىدىكى بوشىتىلىپ ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن قىرغاق لىنىيەسى 160 كىلومېتىردىن ئېشىپ 1300دىن ئارتۇق قانۇنسىز پىرىستان تەلتۆكۈس تەرتىپكە سېلىندى. چاڭجاڭ دەرياسىنى قوغداش قانۇنىنى تۈزۈپ يولغا قويۇش، چاڭجاڭ دەرياسىدا 10 يىل بېلىق تۇتۇشنى چەكلەشنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىقلار چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتتى. بۈگۈنكى كۈندە چاڭجاڭ ۋادىسىنىڭ ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 46%دىن ئاشتى. چاڭجاڭ دەرياسىغا مەملىكەت بويىچە تەخمىنەن 42.8% سۇ مەھسۇلاتلىرى گىرىم پلازمىسىنى قوغداش رايونى، 55.1% تاتلىق سۇ بېلىقلىرى تارقالدى. غول ئېقىنىنىڭ سۇ سۈپىتى ئۇدا نەچچە يىل ئىككىنچى تۈرنى ساقلاپ، قاراپ دولقۇنلاپ ئاقىدىغان گۈزەل مەنزىرە قايتا نامايان بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېڭىلىق يارىتىشقا، سەرخىللىشىشقا يۈزلەنگەن كەسىپلەر چاڭجاڭ ئىقتىساد بەلبىقىدا جۇش ئۇرۇپ راۋاجلاندى. ئەنخۇينىڭ مائەنشەندە پولات تۆمۈر قاتارلىق энергия сарпияты юқор кәсіплерінің типіні өзгертіп, дәрежесіні өстірішке әгішіп, илғар қолат түмір материалларыны етекші қылған құрылма материалы, сәрхіл әқли жабдық ясаш, энергия тіжеп, мұйт асыраш қатарлық олайды кәсіп топи тездіні шекілденмәкті. Маэншан шәәрлік санаәт вә ұшырлаштұрыш идарысының мауан башлықы шүфің мұндақ дейді. 15-5 жыл мәзгілі مائەنشەن شەھىرى رەقەملىك قۇۋۋەت ئاتا قىلىنغان ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى سىجىل چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، سەرخىللىشىشقا يېتەكلەش، ئەقلىيلەشتۈرۈشكە قۇۋۋەت قوشۇش، يېشىللاشتۇرۇشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت ياسىمىچىلىقنى جانلاندۇرۇش يېڭى تەدبىرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، ئەۋزەل كەسىپ توپىنى يېتىلدۈرۈپ، كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىشىگە، ئىقتىساد قۇرۇلمىسىنىڭ داۋاملىق ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە چاڭجاڭ ئىقتىساد بەلبىقىدا 3 پەن-تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى،

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

قلبلرنى مجسملەشتىن ئىبارەت بۇ نېگىزنى پۇختا ئىگىلەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشكە، بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق بولۇش بولماسلىقنى مۇھىم تەكشۈرۈش ئۆلچىمى قىلىپ، ئىسلاھات نەتىجىلىرىنى ھەقىقىي تۈردە ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئايلاندۇرۇپ، ئەبەدىي ئەمىنلىكنىڭ ئىجتىمائىي ئاساسى ۋە ئىدىيىۋى ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاش كېرەك. يادرولۇق نىشان ۋە تۈپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچنى چىڭ كۆزلەپ، ئىسلاھات يولىنى تاللاشنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. شىنجاڭدا ئىسلاھاتنىڭ يادرولۇق مۇھىم مەزمۇنىنى جەزمەن باشتىن ئاخىرى ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىك باش نىشانىنى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇش كېرەك. بارلىق ئىسلاھات تەدبىرلىرى دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە خەلقنىڭ خاتىرجەملىكىنى قوغداش ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىشى، مۇقىمسىزلىق ئامىللىرى پەيدا بولىدىغان تۇپراقنى تۈگىتىشكە كۈچ چىقىرىشى كېرەك. جەزمەن خەلقنى مەركەز قىلغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئىسلاھاتنىڭ قىممىتىنى خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشتا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئەقىل پاراستى ۋە كۈچىگە تايىنىپ تەرەققىياتتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئومۇمىي خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل مەنپەئەتلەندۈرۈش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئىسلاھاتنى يادرولۇق موتور قىلىپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى كۈچەپ تۈگۈتۈپ، بېرىش، باشقۇرۇش، مۇلازىمەت قىلىش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، دۆلەت مۈلكى، دۆلەت تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى بەرپا قىلىش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئىچكى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، ئۆزىنىڭ قان ئىشلەش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. سىستېما قارشى ۋە دىئالېكتىكىلىق ئۇسۇلنى قوللىنىپ، ئىسلاھاتنىڭ ئومۇمىي ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئىسلاھات بىر تۈرلۈك مۇرەككەپ سىستېما قۇرۇلۇشى، جەزمەن سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەش ۋە ئومۇميۈزلۈك پىلانلاشنى كۈچەيتىش كېرەك. شىنجاڭنىڭ ئىسلاھاتىنى دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتى ۋە يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشى ئومۇملۇقىغا قويۇپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ ئويلىشىپ، ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى توغرا تېپىش كېرەك. يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەش بىلەن ئاساسىي قاتلامدا ئىزدىنىشنى بىرلەشتۈرۈش چىڭ تۇرۇپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈش، دادىل يېڭىلىق يارىتىشقا ئىلھام بېرىش كېرەك. ئىسلاھاتنىڭ چوڭقۇر سۇ رايونىدىكى مۇرەككەپ زىددىيەت ۋە مەنپەئەت توسۇقى ئالدىدا كۈرەش قىلىش روھىنى تېخىمۇ ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىش جاسارىتى ۋە ئەقىل پاراسىتىنى كۈچەيتىپ، مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەمەلىي ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دىققەتنى چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەت ۋە تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇسىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى تەرەققىياتىدىكى يادرولۇق خىرىسقا بىۋاسىتە يۈزلىنىش، شىنجاڭنىڭ ئىسلاھاتى ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچىغا كىردى. نۇرغۇن چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەت ۋە قۇرۇلما خاراكتېرلىك قىيىن مەسىلىلەرنى جىددىي ھەل قىلىش زۆرۈر بولماقتا. جەمئىيەت مۇقىملىقىنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ بەرپا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداش كۈرىشىدە باسقۇچ خاراكتېرلىك زور نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلگەن بولسىمۇ، لېكىن خەۋپ خەتەرنىڭ ئۇزاق مەزگىللىكى، مۇرەككەپلىكى يەنىلا مەۋجۇت. جەزمەن ئەبەدىي ئەمىنلىكنى كۆزلەپ، مۇقىملىقنى قوغداش خىزمىتىنىڭ دائىملىشىش، قانۇنچىلىشىش، تۈجۈپىلىشىشكە قاراپ ئۆزگەرتىشىگە تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ ئېلاستىكىلىققا ئىگە، تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك دۆلەت خەۋپسىزلىكى سىستېمىسى بەرپا قىلىپ ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ھادىسىدىن تۈزەشتىن، ماھىيەتتىن تۈزەشكە قاراپ تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلامدىن قەدەم تاشلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش قۇرۇلما خاراكتېرلىك چەكلىمىگە دۇچ كەلدى. شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋەزىپىسى مۈشكۈل. ئۈنۈملۈك ئېھتىياج يېتەرلىك بولماسلىق بىلەن تەمىنات قۇرۇلمىسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق تەڭ مەۋجۇت. جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىدا يەنىلا پەرق بار. ئامىللارنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش ئىسلاھاتى نىسبەتەن ئارقىدا قالغان بولۇپ، كاپىتال، تېخنىكا، سانلىق مەلۇمات، ئەمگەك كۈچى قاتارلىق ئامىللارنىڭ يۆتكىلىشىدە يوشۇرۇن توسۇق مەۋجۇت. تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ ئۇرغۇتۇشقا توغرا كېلىدۇ. دۆلەت كارخانىلىرى ئىسلاھاتىدا كۆلەمنى بىرىكتۈرۈش

ئايرىلىشىپ قالدى. باشقا تالىشىم بولمىغاچقا مېنىڭ ئىسمىم لوجىغا ئۆزگەرتىلدى. مەن ئاپام بىلەن بۇ شەھەردىن ئايرىلىپ ئۇنىڭ يۇرتىغا كېتىپ ئوقۇدۇم. ماڭىدىغان چاغدا يېنىمدىكى بارلىق پۇللىرىمنى خەجلەپ فەن سوغا سىياھ قەلەم ئېلىپ بەردىم. ئەسلىدە سۇ بوياق قەلەم سېتىۋالماقچى ئىدىم، لېكىن رېڭى تۈگەپ كەتكەندىن كېيىن قەلەمنى ئىشلەتكىلى بولماسلىقىدىن ئەنسىرىدىم. پەقەت سىياھ بولسىلا سىياھ قەلەمدە مەڭگۈ خەت يازغىلى بولاتتى. مەن يەنە مومايغا كولا نەقىشلىك پاختىلىق چاپان ئېلىپ بەردىم. ئۇ قىش بەك سوغۇق ئىدى. كۆز يېشىدىن باشقا فەنسۇنىڭ ماڭا بەگۈدەك نەرسىسى يوق ئىدى. مەندىن ئايرىلىشنىڭ تەييارلىقىنىمۇ قىپبولانمىغان ئىدى. كېيىن مەن مەكتەپكە خەت يازسام، ئۇ جاۋاب خەت يېزىپ ماڭا چاي تۇخۇمى سوغا قىلىنمايدىغانلىقىدىن ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى. باشلانغۇچ مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن ئۇ يەنە بىر ئادرېسنى بەردى، لېكىن مەن قايتا جاۋاب خەت تاپشۇرۇۋالالمىدىم. شۇنىڭدىن كېيىن زامان ماكان مەن بىلەن دوستۇمنى تېخىمۇ يىراقلاشتۇرۇۋەتتى. مېنىڭچە ھەر كۈنى كەچ ۋە ئەتىگەندە موماي يەنە بىر قازان تۇخۇم پىشۇرىدۇ. شۇغىنىسى مەن ھازىر ئۇنىڭ يەنە كولا قوشىدىغان قوشمايدىغانلىقىنى بىلمەيمەن. فەنسۇ پەردىنى ئاچسا بەلكىم ھېلىقى قىزىل چىراغنى يەنە كۆرەلىشى مۇمكىن. چوڭ بولغاندىن كېيىن بىلسەم خەت بىۋاسىتە خۇاڭ تېڭجەڭگە يېزىلىپتىكەن. لېكىن ئۇلارغا ئىسمىمنىڭ مەنىسىنى نېمىشقا دەپ مەن جاھاننى كېزىپ بالىلىقىمغا قايتىپ كەلدىم. ياۋا ئوت چۆپلەر بۈك باراقسان ئۆسكەن، شىپاللار جىمىپ كەتكەن ئىدى. رېلىس يېنىدىكى كوچىلار تېخىمۇ كونىراپ ئادەم تۇرغان ئىزنالا قالمىغان ئىدى. ئەمدى ناشتىلىق ساتىلغان يايمىلارمۇ يوق. بەلكىم ياشانغانلار ئىلگىرىكىدەك چاپاتانمىز كېرەك. ھەر كۈنى بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇپ نەۋرىلىرىگە ۋە نۇرغۇن تۇخۇملارغا قاراپ ئاندىن كېلىپ يەۋلىڭلار دەيدىغاندۇ. مەنمۇ رېشاتكىدىن ئايرىلغان رېلىسنىڭ يېنىدىكى سىگنال چىرىغىنىڭ سوغۇق شامالدا يەنىلا قەد كۆتۈرۈپ تۇرغانلىقىنى كۆردۈم. ئۇ ئەمدى يانماسلىقى مۇمكىن. مەن بىلىمەن، مەيلى قىزىل چىراغ چاقنىسۇن ياكى چاقنىمىسۇن ئالدىمغا قاراپ ماڭساملا بولىدۇ. خۇددى سانسىز قېتىم سۈركىلىپ ئۆتۈپ كەتكەن پويىزغا ئوخشاش ئەتىگە بولغان ئۈمىدنى ئېلىپ دۇنيانىڭ يەنە بىر يېرىدە توختىماي چېپىپ يۈرۈشكەن كىشىلەر ئويغانغاندا ئىسسىق ناشتىلىققا ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىشىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلەن بىزنىڭ بۇ قېتىمقى رەڭدار چەشمىلەر ئۇنىۋېرسال پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. بۇ قېتىمقى پروگرامنىڭ مۇھەررىرى ۋە رىياسەتچىسى بىلالجان قار، مەسئۇل مۇھەررىر ئايقىز ئەمەل، نازارەتچى دىلشات ئىسمائىل. خەير خوش دوستلار، سالامەت بولۇڭلار، كېلەر قېتىملىق پروگرامىمىزدا كۆرۈشەيلى.